Parlez-vous France?

0: Jones.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy.
2: Hišina sprod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprod sonca ni ankol noči. Vse dneva nas ljubezen

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: Via Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: Via Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji Via Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu Najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic Najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
0: Via Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: Via Styling.
3: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
4: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
7: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
8: Daj pa?
7: 12. septembra.
8: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
8: Kdaj že?
7: 12. septembra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Radio Fantasy.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
8: papirnica-petka.si.
9: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
10: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Autoteharje.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
14: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
15: Z dolgoletno tradicijo.
16: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: ful dobri koncerti in ful dobra družba.
1: Tabu,
0: Kokosi,
1: Koala Boy,
0: Cherry Flavor,
1: Delta Riff
0: in Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
0: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. avgust ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Kaj nam napoveduje tole ekstra vroče poletje? Ja, da bo zima ostra in huda. Torej, ne bo v bistvu kakih hudih težav s prilagajanjem. Moški ste teh razmer itak že vajeni, ker ženske znamo biti ostre in hude celo leto.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
13: Daj pa?
12: 12. septembra.
13: To si piši za uho.
14: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
13: Kdaj že?
12: 12. septembra.
15: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Kjer se rodijo šampioni.
19: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
20: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
22: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
23: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
24: Nič 80 1878 sporoča.
25: Na cestah ni posebnosti, vsana pa previdno in strpno.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
1: Nedelja je čas za družino na...
26: Kartingu!
2: Karting, karting, center Celje.
23: Obiščite Karting center Celje na stri...

0: Dobro jutro in lepo soboto. Vikend je končno tukaj, zato upam, da ste se zbudili dobre volje. Morda vas danes čaka izlet, osvežitev na bazenu ali morju, druženje s prijatelji ali pa preprosto nekoliko bolj umireno jutro. Tisti, ki ste na dopustu, pa verjetno sploh ne razmišljate, kateri dan v tednu je, pa tako je tudi prav. Ne glede na to, kje ste in kaj počnete, naj bo današnja sobota čim bolj sproščena, mi pa bomo poskrbeli, da vam bo družbo delala odlična poletna glasba.
1: Radio Fantasy.

0: Z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta pa skupina Orlek.
4: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
3: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasar.si.
7: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
7: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
8: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
10: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zastoje na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje. Zamuda 20 minut. Srečno!
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Danes bi tako račal na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel. Gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radar je na Štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje center v smeri Ljubljane. Srečno!
20: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay.
2: Če danes na družbenih omrežjih zasledite objave o današnjem datumu 8.8. je to zato, ker mnogi ta dan povezujejo s tako imenovanim portalom Levjih vrat, astrološkim obdobjem, ki naj bi simboliziralo samozavest, ustvarjalnost in nove začetke. Lev velja za simbol poguma, zato marsikdo verjame, da je današnji dan pravi trenutek, da zberemo pogum za kakšno odločitev, uresničimo idejo ali naredimo prvi korak proti nečemu, kar si že dolgo želimo. Seveda gre za simboliko in osebna prepričanja, ampak enega na sveta se lahko držimo vsi, če že čakate na pravi trenutek, zakaj ne kar danes.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
1: Daj pa?
3: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
3: 12. septembra.
5: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
13: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, radar pa je na Štajerski avtocesti na počivališču Lopata v smeri Maribora. Srečno!
0: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
3: To je vse!
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
8: Spoštovane,
9: spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. augusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šte. Mi smo Cele.
10: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo.
2: Italko kimarika. Italko kimarika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80 1878 sporoča.
5: Zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, radar pa je na štajerski avtocesti na počivališču Lopata v smeri Maribora. Srečno!
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in
7: nedelja je čas za družino na
8: kartingu.
9: Karting Center Celje.
10: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

Čeprav se je včeraj ponekod zaradi neviht in dežja za kratek čas nekoliko ohladilo, vročinski val še zdaleč ni rekel zadnje besede. Pred nami je še en zelo vroč teden, zato poskrbite zase, če le lahko se v najbolj vročem delu dneva umaknite v senco ali ohlajene prostore. Osvežite se v bazenu ali morju, predvsem pa ne pozabite na dovolj tekočine. Najboljša izbira je še vedno navadna voda. Če pa se odpravljate na sonce, ne pozabite niti na pokrivalo in zaščitno kremo. Želim vam čim bolj prijetno, predvsem pa varno poletno soboto in če imamo že zunaj sonce, pa naj bo še na radio. Joker out in odsevi sonca.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Fulfest se vrača.
2: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
1: Tabu.
2: Kokosi.
1: Koala Boys.
2: Cherry Flavor.
1: Delta Riff.
2: In Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
2: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
3: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
4: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
3: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
4: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
3: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
5: Simbio, v simbiozi z okoljem.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
11: VS Styling.
12: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
11: VS Styling.
12: Nočni termin na Radio Fantasy.
11: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
13: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
11: VS Styling.
14: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
15: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
17: papirnica-petka.si
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
10: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
1: Imamo nove srajce.
7: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
3: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
10: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno!
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
12: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 10. avgusta. Šentjur z okolico. Kameno Kovačič, obrežje Kovačič vzhod, med 7. in 12. Rimske Toplice z okolico. Dol, omrežje Lažiše, med 6.30 in 14. Šmarje pri Jelšah z okolico. Predenca, omrežje Brecljevo Zagajšek, med 7. in 13. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Če potujemo v naših sanjah, ni nujno to vedno najboljši znak. V bistvu, če v sanjah odidemo na potovanje, lahko to pomeni tudi prepir z ljubljeno osebo ali pa celo prekinitev partnerske zveze. Obstaja pa en dober znak o sanjah o potovanju. Če sanjate, da ste na potovanje odšli peš, v tem primeru pa vas čaka uspeh v službi in ljubezni. Evo, pa sem zdaj ugotovila, v čem je problem pri meni. Jaz namreč peš potujem, ko ne sanjam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom.
9: Planet Autotekarje.
11: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta vas zabavajo v zrok. V soboto, 8. avgusta pa skupina Orlek.
13: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
12: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarja. požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
17: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, pred Šentiljem proti Avstriji, če se odpravljate proti Hrvaški, med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje, tam je zamuda 20 minut, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke je zastoj v dolžini 2 km, prav tako pa se vam pot podaljša tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno!
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Spoštovane, spoštovani. Po vijolicah še zmaji. Pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15. Stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
11: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
13: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pred Šentiljem proti Avstriji, če se odpravljate proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje, tam je zamuda 20 minut. Prav tako pa se vam pot podaljša tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno!
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
22: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion z dežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
15: Daj pa?
14: 12. septembra.
15: To si piši za uho.
16: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
14: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
15: Kdaj že?
14: 12. septembra.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, kasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
20: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
20: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na relaciji Velenje-Arja vas in obratno je pri kamnolomu v Pirešici postavljen semafor, promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pred Šentiljem proti Avstriji, če se pa odpravljate proti Hrvaški, med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje, tam je zamuda 20 minut. Prav tako pa se vam pot podaljša tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno!
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Fantasy Weekend in...
24: Nedelja je čas za družino na...
25: Kartingu!
26: Karting, karting, center Celje.
27: Obiščite Karting center Celje na stri...

0: sa za vaš denar.
1: Oddaja VS Styling. Svak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu Najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic Najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Fullfest se vrača!
8: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
7: Tabu!
8: Kokosi!
7: Koala Boy!
8: Cherry Flavor!
7: Delta Riff!
8: In Tonight!
7: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
8: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na relaciji Velenje Are Vas in obratno je pri kamnolomu v Pirešici postavljen semafor, promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pred Šentiljem proti Avstriji, če pa se odpravljate proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje, tam je zamuda 20 minut. Prav tako pa se vam pot podaljša tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno!
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
23: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
24: To je poletje na Radiu Fantasy.
25: Same dobre vibracije.

0: vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražnici, stejki, vratovina, siri.
1: Pa šuši, halo, vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
0: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
3: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
4: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
3: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
5: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
6: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Aja, tutaja, to je malček že aja.
8: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Magaziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zastoje na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pred Šentiljem proti Avstriji, če pa se odpravljate proti Hrvaški med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje, tam je zamuda 20 minut. Prav tako pa se vam pot podaljša tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno!
4: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
4: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na...
0: Kartingu!
6: Karting, karting, center Celje.
7: Obiščite Karting Center Celje na strehi.

Če radi pogledate v nočno nebo, si v koledar obvezno označite sredo 12. august, čaka nas eden najbolj spektakularnih astronomskih večerov letošnjega leta. Pozno popoldne bomo tudi v Sloveniji lahko opazovali delni sončev mrk, ko pa se bo stemnilo, bo vrhunec dosegel še meteorski dež. Ker bo takrat mlaj, bo nebo zelo temno, zato bodo razmere za opazovanje še posebej dobre. Če bo vreme naklonjeno, nas čaka večer, ko bo vredno za nekaj časa odložiti telefon, pogledati proti nebu in ojeti kakšno utrinko. Le pri opazovanju sončevega mrka ne pozabite, van nikoli ne glejte brez ustrezne zaščite. Če bo v sredo vse v znamenju neba, zvezd in planetov, pa bomo zdaj ostali kar pri planetih Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

0: spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaj, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion z dežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj je na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pred Šentiljem proti Avstriji, proti Hrvaški med priključkom Zakelj in prehodom Gruškovje, tam je zamuda 20 minut, prav tako pa se vam pot podaljša tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno!
11: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
14: To je vse!
15: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
16: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Kaj nam napoveduje tole ekstra vroče poletje? Ja, da bo zima ostra in huda. Torej, ne bo v bistvu kakih hudih težav s prilagajanjem. Moški ste teh razmer itak že vajeni, ker ženske znamo biti ostre in hude celo leto.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
7: Daj pa?
6: 12. septembra.
7: To si piši za uho.
8: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
7: Kdaj že?
6: 12. septembra.
9: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
10: Joj, nojno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Zakaj komarje nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik, za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zastoje na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pred Šentiljem proti Avstriji, proti Hrvaški, med priključkom Zakli in prehodom Gruškovja, tam je zamuda 20 minut, prav tako pa se vam pot podaljša tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Srečno!
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
0: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20:15 stadion z dežele, povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za Sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo cele.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: Fullfest se vrača.
6: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
5: Tabu,
6: Kokosi,
5: Koala Boys,
6: Cherry Flavor,
5: Delta Riff
6: in Tonight.
5: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
6: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
16: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasard.si.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na...

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
7: Daj pa?
6: 12. septembra.
7: To si piši za uho.
8: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
7: Kdaj že?
6: 12. septembra.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
20: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Ako prineseš rožce, rožce iz srca, in ne tisti, ki jih vsak kupiti zna.
2: Maraja, rožce.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Danes bi tako račal na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala Odisja pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj učarljiva ulica.
4: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%. Pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
7: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
8: papirnica-petka.si
9: Ob svetovnem dnevu piva, vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
10: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
9: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.

0: inclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padel neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete.
2: Italko kimarika. Italko kimarika.
3: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
0: Nič 80 1878 sporoča.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na kartingu.
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Veš, da imajo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 10. avgusta. Šentjur z okolico, Kameno Kovačič, omrežje Kovačič vzhod, med 7. in 12. Rimske Toplice z okolico, Dol, omrežje Lažiše, med 6.30 in 14. Šmarje pri Jelšah z okolico, Predenca, omrežje Brecljevo Zagajšek, med 7. in 13. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: To je poletje na Radiu Fantasy.
3: Same dobre vibracije.
4: Let her march again.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Če potujemo v naših sanjah, ni nujno to vedno najboljši znak. V bistvu, če v sanjah odidemo na potovanje, lahko to pomeni tudi prepir z ljubljeno osebo ali pa celo prekinitev partnerske zveze. Obstaja pa en dober znak o sanjah o potovanju. Če sanjate, da ste na potovanje odšli peš, v tem primeru pa vas čaka uspeh v službi in ljubezni. Evo, pa sem zdaj ugotovila, v čem je problem pri men. Jaz namreč peš potujem, ko ne sanjam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
6: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion z dežele, povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Fullfest se vrača!
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
8: Tabu!
9: Kokosi!
8: Koala Boy!
9: Cherry Flavor!
8: Delta Riff!
9: In Tonight!
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
11: Planet Avtoteharje.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
15: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, nanje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanjske stavbe, kjer je bil skupaj s sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
20: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Fantasy Weekend in...
23: Nedelja je čas za družino na
24: kartingu.
25: Karting center Celje.
26: Obiščite Karting center Celje na

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
5: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
14: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
7: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Radio Fantasy.
15: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Italko kimarika. Italko kimarika.
11: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
13: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in
15: nedelja je čas za družino na
16: kartingu.
17: Karting. Center Celje.
18: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra. You can't touch this.

0: Vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko.
22: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
25: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
27: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Spoštovani.
1: Spoštovani. V Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov. Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov.

0: specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Mami, poglej me!
0: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra. Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Športni pozdrav, vsake poslušalce Radia Fantasy iz stadiona Vržele, kjer trenutno še potekajo zadnje minute ogrevanja nogometašev Celja in tudi nogometašev Olimpije. Torej, derbi, lahko rečemo danes med Celjem in Olimpijo, tekma četrtega kroga prve lige Telemachov v sklopu državnega prvenstva. Celje se podaja v lov za težko pričakovano prvo prvenstvo na zmago v tej sezoni. Celje ima, moramo spomniti, tekmo manj, namreč tekma z Aluminijem je bila preložena, tako da Celje po dveh odigranih krogih, torej proti Muri in proti Mariboru, pri vsega dveh točkah. Olimpija pa, ki je bila še pred tednom dni prikovana na dno lestvice, ničlo, je potem vendar le pred tednom dni uspela steči zmago in ima zdaj torej na zaštitilku, če tako rečem, eno točko več od Celja. Skratka, danes torej bitka tudi za prestižno zmago, lahko rečemo, in pa bitka tudi za zmago, ki lahko pomeni dodaten impuls pred pomembno evropsko tekmo, ki nam pa še Celje čaka v torek, torej povratna tekma za uvrstitev v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. Ob 20 uri in 15 minut se bo obračun Celja in Olimpije začel, ko bo končan prvi polčas, se Lena ponovno oglasim, do takrat pa vam želim, da uživate v samih dobrih glasbenih vibracijah. Lep pozdrav!
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, poslušalci še zdaj, da je to žena, kjer je končan kratur. Rezultat pa 1-0. Torej zmaga Celja, prva v letošnji sezoni državnega prvenstva. Povsem zasluženo, strelec edinega in res veličastnega zmagovitega zadetka pa komaj 18-letni Dylan Letonja. Produkt domače nogometne šole je torej dosegel prvenec na svoji prvi tekmi v tej sezoni državnega prvenstva in tudi navdušil z igro. Poleg njega je tudi za enaki kovači stoječi stadiona Sežele, kjer se je zbralo nekaj več kot 2800 gledalcev, bil deležen tudi Benjamin Berbič, ki je v drugem polčasu vendar le dočakal svoje prve igralne minute, odkar se je vrnil v knježje mesto. Rezultat tekme torej 1-0, končno lahko rečemo, so grobce dočekali zmago, tako navijači kot nogometaši so tega zelo veseli in to je res odlična popotnica za torkov v Evropi na stadionu Sežele ob 20:15, ko se bodo nogometaši Celja pomerili z Araratom iz Armenije za napredovanje v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. Verjamemo, da bo grobom tale zmaga dala dodatne moči in energije, da bodo seveda v torek potrdili to, da so absolutno oni gospodari na stadionu Sežele in si zagotovili napredovanje. Vabljeni torej v čim večjem številu tudi v torek ob 20:15 se bo tekma Celja in Ararata začela. Za nasoj pa je to vse stadiona Sežele, torej veliko slavja nogometašev in navijačev Celja. Za zmago z 1-0 pa je prvenec v državnem prvenstvu, kar se teva člansko konkurenco dosegal Dylan Letonja. Njena vam želim lep večer in vas prepuščam samim dobrim glasbenim vibracijam.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. Nočna izmena. Na Radio Fantasy. Fantasy Mix.
2: Na Radio Fantasy.
0: Same dobre
2: vibracije. I've been up, I've been down.

0: so samo kongovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment, se ni da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so videli, da sem se malo sral, ker potem sem slišal čez nekaj dni, ba je, da se spet v misli govori.
1: Magnifico empire.